0: dorbode ya emission kati
1: abuhi pelera
0: buyi pelera duamal ka pelera ankele kula
1: inna kunya
2: dorbode ya
3: emission nara
2: nara nyoko sari wonna blini rafi roma fuko dende kirin kirin me rafi fe ne re so malre minima adangima
4: sur FM ne
5: Dorboreya.
2: Fende bwe, faramui, anu nkakil masare sumuni, ne nansari, wosago iki.